Taki na te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike. Ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tawhito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia puta rāi nei tauira ki te whaiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.